0: pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 689-232-2045 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 689-232-2045.
1: ¿Tu seguro de auto te cuesta un ojo de la cara? Cámbiate a Estrella Insurance y ahorra hasta un 50%. Miles confían en nosotros por nuestra cobertura confiable y por trabajar con aseguradoras reconocidas. Busca tu agencia más cercana y ahorra ya.
2: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
3: Buen día.
2: Un cliente, se suman dos, un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora. ¿Cómo crezco ahora?
4: Bienvenido a One Park Financial.
2: Todo negocio empieza con uno. Un préstamo. Una decisión que lo cambia todo. One Park Financial. Alimentamos tus sueños.
5: Cada caso es único. Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Menglardi. Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central. MartínezMenglardi.com. 1-888-DERECHO.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: WPYOFM HD1 Maitland, Orlando.
7: Una estación de Raúl Alarcón.
8: El nuevo Sol 95.
9: Celebrando que somos número uno en Orlando.
10: Rocky Burbu y Giga es a las 5 de la mañana.
9: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 95.
11: Reproduciendo el Sol 95.3.

0: Charming Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Un seguro podría costarte menos si no lo sabes. Llama ya a Univista Insurance y ahorra hasta $500. Compruébalo tú mismo. 407-329-2027. Eso es 407-329-2027. Abierto los 7 días.
3: Choose your wild this summer at Busch Gardens Tampa Bay. Get closer than ever at our largest, most immersive animal habitat, the all-new Lion and Hyena Ridge, opening soon. Delight in high-energy indoor shows and cooling water rides. And stay later for summer nights with Coasters After Dark and an all-new drone and fireworks spectacular on select dates now through August 9th. Go wild this summer at Busch Gardens. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our summer sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
4: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
5: Buen día.
4: Un cliente, se suman dos. Un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora. ¿Cómo crezco ahora?
6: Bienvenido a One Park Financial.
7: Todo negocio empieza con uno. Un préstamo. Una decisión que lo cambia todo. One Park Financial. Alimentamos tus sueños.
8: ¡Hey, hey! ¿Sabes lo último? AT&T Fiber ya llegó. Este internet de alta velocidad es justo lo que todos esperaban. El que todos necesitan en tu casa. Partidos en vivo, videollamadas con tu familia, videojuegos, siempre online, sin pausas, sin lag, sin drama. Y lo mejor, la misma velocidad de subida que de bajada. Así que ya está en tu vecindario. ¿Qué estás esperando? Pásate a AT&T Fiber hoy. AT&T. Conectar lo cambia todo. Y recuerda que hoy una buena conexión ya no es un lujo, es parte de la vida diaria. Mientras alguien disfruta del partido en streaming, otro trabaja desde casa y alguien más juega en línea, todos quieren estar conectados al mismo tiempo, sin interrupciones, con baja latencia, velocidades simétricas de carga y descarga y una conexión rápida y confiable, siempre activa. AT&T Fiber está diseñado para seguirle el ritmo a toda la familia. AT&T, conectar lo cambia todo. Conoce más en AT&T.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
9: Alex Sensation, en el nuevo Sol 95.

0: Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Super Javi acompañándote hoy con boletos para el Día Nacional Urbano 2026, que va a ser el sábado 5 de septiembre. Entérate cómo ganar en 6 minutos.
1: El nuevo Sol 95. Alex Sensation. Cada día con una excusa
2: para crear un fariseo en tu radio.
3: Lunes de recuperación total.
4: ¡Feliz martes!
5: Miércoles, ombliguito de la semana.
6: Jueves, presocial.
7: Happy Friday.
1: Alex Sensation, de 11 a 3, lunes a viernes.
2: Por la emisora que no es follower.
1: Es influencia. El nuevo Sol 95.
8: El líder en variedad y diversión en
9: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
10: Sound familiar, Dale?
9: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
11: Patrocina tu empleo hoy.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en Cost y gana $10 Cost Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de Kohl's Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant Kohl's Cash en Kohl's. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y Kohl's Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o kohls.com para detalles.
7: Let's be honest. We plan the outfits. We book the parties. We show up for Pride. But are you showing up for your health? Pride is about living authentically, and that includes taking care of yourself. That's why I love Pineapple Healthcare. They're welcoming, respectful, and judgment-free. From primary care and PrEP to HIV and STI testing and mental health support. With 4 locations, Orlando, East Orlando, Kissimmee, and Lakeland, care is always close to you. Book your appointment today at pineapplehealthcare.com.
13: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.